Ya me samo so nganke ke cance ke mkewola ntsma ehe masika maqhaya mpo program a tsangum se dake program ne ka ke masaka tita e anqhaya mhumta ke coffee tete ntete a tsangwa ke coffee nsinqe mtsusisi maqala twa ka tsake a ke wola ntsma mse dake kokuma nqinka e masaka e nqolo mane nqwa khu iqoda no nqwa qaqaqwa vega mwaki ngasi ta tita e mqoda saqe tsima qaqo nqwa ka tsake ke wola ntsma

Yamisa mosoe ke ke kanke ke mke wola ntshuma emseta ke ni ke ngamte kwa fir ke konke radio XKFM te ke mtanini a chuqo mqoqoma ta saqhe musi se ke qhakwe ke mke wola emseta ke masa mosota ngxa khasa program e ka qatsa ni firi ke wola.

Naskatama temono ya fek amako ahan tundah manitezi and gekara radio nerten seven oni ha FMK. No programmati ankatin ha journal temetise kuyams na watahanu hasunted anzatamaha kun saraka kun taikuzi. Esika darakuna temu platfending studio sikitik aiku korahwata no te a sure mago. Ngo twana tsiya ku kama de tamziki kun security ansi twanam. Kwana kitemu wota tinu. Tidoka dem kwenye sate kha gokam henti asure ma gote udara kwenam nu te